Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este joi, 14 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului de RT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și următoarea ediție a programului nostru despre Palestina. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri SUA lovesc sistemele de apărare iraniene în timp ce Trump declară că un acord rămâne posibil. Statele Unite au lansat o operațiune militară de 5 ore împotriva apărării de coastă din Iran, adâncind conflictul din Orientul Mijlociu. Folosind muniții ghidate de precizie, Comandamentul Central al SUA a declarat că a lovit capabilitățile maritime iraniene, sistemele de apărare de coastă, precum și poziții active de lansare a rachetelor și dronelor. A treia noapte consecutivă de bombardamente a avut ca scop distrugerea sistematică a influenței strategice a Iranului asupra strâmturii Ormuz, a precizat comandamentul în urma relorii conflictului militar direct. Presa iraniană a raportat separat că gărzile revoluționare au lansat lovituri de represalii, vizând baze și poziții asociate Statelor Unite din Bahrain, Iordania și Kuwait. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat separat că un acord diplomatic cu Teheranul este încă posibil. Ucraina și noi aliați europeni lansează un acord privind rachetele antibalistice. Ucraina s-a asociat cu 9 țări partenere, reunite în coaliția de voință pentru a lansa o nouă alianță comună de rachete antibalistice, prezentată de lideri din Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia, Ucraina și Marea Britanie, drept o inițiativă pur defensivă. Coaliția își propune să protejeze Europa prin construirea unei rețele de apărare integrate, capabile să descurajeze și să neutralizeze amenințările iminente. Obiectivul său principal este un proiect emblematic pentru accelerarea sistemelor antibalistice comune, alinierea standardelor tehnice și a planurilor operaționale pentru a operaționaliza primele rețele active de apărare. Peste 200 de economiști cer măsuri imediate în fața pericolului pe care inteligența artificială îl reprezintă pentru piața muncii. O scrisoare deschisă inițiată de Universitatea Stanford a reunit peste 200 de economiști și cercetători în domeniul inteligenței artificiale, inclusiv 16 laureați ai premiului Nobel, avertizând că instituțiile globale trebuie să acționeze acum în privința inteligenței artificiale. Experții susțin că tehnologia este pe cale să declanșeze o transformare fără precedent, depășind cu mult revoluția industrială, atât în amploare cât și în viteză. În timp ce această tehnologie promite o creștere masivă, ea aduce și riscuri severe, în special dislocarea la scară largă a locurilor de muncă. Pentru a naviga în siguranță prin această decizie, semnătarii îndeamnă liderii să construiască rapid stimulentele, sistemele de protecție și instituțiile necesare pentru a ghida dezvoltarea inteligenței artificiale. Turcia și Egiptul semnează un acord de cooperare în industria de apărare. Turcia și Egiptul au semnat o scrisoare de intenție pentru a stabili un cadru de cooperare mai strânsă în industria de apărare. Șeful Departamentului Industriei de Apărare din Turcia, Haluk Gürgün, l-a primit la Ankara pe ministrul egiptean al apărării, generalul locotenent Ashraf Salem Zaher, pentru a discuta despre oportunitățile de cooperare în industria de apărare.

mari și posibilele domenii pentru dezvoltarea comună a capabilităților. Gheorghiun a declarat că acordul va defini cadrul de cooperare în perioada următoare. El a mai adăugat că cooperarea mai profundă în industria de apărare va contribui la securitatea regională.

0: La radio Vocea Turchie, ascultați buletinul de știri.
1: Decizia loviturii de stat a fost luată odată cu alegerile din 1 noiembrie 2015. Deși totul a părut să fie întâmplat într-o singură zi, organizația teroristă Fethullahistă își pregătise planul cu mult timp înainte. Deși își masca existența prin valori religioase, ajutorarea persoanelor nevoiașe sau susținerea educației, scopul său real era preluarea controlului statului. Neureușind să-și atingă obiectivele, organizația a prins prima sa scânteie odată cu alegerile din 1 noiembrie 2015. Drumul către 15 iulie a fost pavat în exact 8 luni. Feto avea o încredere oarbă în prezența sa în birocrație. Sprijinindu-se pe această forță, a dorit să intre în politică pentru a deveni un element permanent în administrarea țării. Susținând că totul este permis pentru a ajunge să guverneze statul, a recurs la numeroase operațiuni politice. Totuși, când organizația a văzut la alegerile generale din noiembrie că eforturile de influență politică nu au dat rezultatele dorite, a decis să treacă la următorul plan. Liderul organizației Fethullah Gülen a luat atunci decizia de a declanșa lovitura de stat. Văzând că puterea construită în birocrație nu a fost eficientă în timpul alegerilor generale, Feto a activat planul B. La ordinul liderului organizației au început pregătirile pentru puci. Pe lângă Adil Oksuz și Kemal Batmaz, ofițeri cu rang înalt precum Hakan Karakuş au călătorit în repetate rânduri în SUA la ferma din Pennsylvania, participând la reuniuni despre lovitura de stat. Au fost identificate 23 de întâlniri la nivel înalt, desfășurate la Ankara, Istanbul și Pennsylvania. Prima întâlnire a avut loc la Pennsylvania în perioada 14-15 noiembrie 2015. După vizita lui Adil Oksuz în SUA, a fost constituită junta formată din Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş și Özcan Aydınlıer. Între 27 și 31 decembrie 2015 a avut loc prima reuniune cu ofițerii cu rang înalt la Ankara. Imediat după aceea, Adil Oksuz și Kemal Batmaz au plecat în Pennsylvania pentru a prezenta raportul. Între ianuarie și martie 2016, activitatea de coordonare a continuat. În datele de 9 ianuarie, 16 ianuarie, 30 ianuarie, 20 februarie, 29 februarie și 14 martie au avut loc serii de întâlniri la Ankara. Raportele acestor discuții au fost transmise din nou în Pennsylvania. Întâlnirile dintre membrii FETÖ pentru planificarea loviturii de stat au continuat fără oprire pe 30 martie, 5 mai, 27 mai, 4 iunie și 15 iunie. În perioada 20-25 iunie 2016, echipa care conducea întâlnirile Adil Oksuz, Kemal Batmaz și Nurettin Oruç a zburat în Pennsylvania, s-au întors în Turcie după ce au primit ultimele instrucțiuni critice. Sub conducerea lui Adil Oksuz, la Ankara a avut loc 4 zile consecutive de întâlniri cu ofițeri de cu rang înalt. În perioada 6-9 iulie 2016, nu doar vremea era fierbinte, ci și vila în care se reunea organizația. În aceste 4 zile a fost stabilit fiecare pas ce urma să fi făcut pe 15 iulie. S-au adus ultimele retușuri. Mai erau doar câteva zile până la 15 iulie. Organizația se pregătea de puci fără încetare. Adil Oksuz și Kemal Batmaz au mers în Pennsylvania pe 12 iulie pentru a-l vedea pentru ultima dată pe liderul organizației Gülen. La ferma, cartierul general al organizației, a avut loc ședința finală de evaluare, primindu-se ultimele directive. Cele două figuri critice s-au întors la Istanbul fără întârziere. În perioada 12-15 iulie 2016, mișcări simultane au avut loc în cadrul FETÖ la Ankara și Istanbul. Ultimele ședințe de coordonare au fost ținute cu ofițerii complotiști la cazarma Maltepe, Academie Forțelor Aeriene și Academie de Război a Forțelor Aeriene din Istanbul. Deși nu era locul lor de serviciu, numeroși generali și ofițeri complotiști se aflau în acea zi la Academia Forțelor Aeriene. Pe 14 iulie, figurile civile cheie ale loviturii de stat au trecut la Ankara. Totul era pregătit pentru 15 iulie, însă un singur lucru

lucru. Nu au luat în calcul complotiștii rezistența pe care poporul turc avea să o arate pentru voința sa națională, de la care nu s-a dat înapoi niciodată. Israel semnează un acord pentru extinderea șezărilor ilegale în Cisjordania ocupată. Israelul a semnat un acord cadru în valoare de 8,5 miliarde de shekel, 2,3 miliarde de dolari, pentru extinderea așezărilor ilegale din Cisjordania ocupată, care include construirea 12.000 de unități locative noi și proiecte importante de infrastructură conform presei israeliene. Canalul 14 din Israel a descris acordul drept un pas uriaș menit să extindă așezările ilegale și să schimbe fața regiunii. Acordul a fost semnat în cadrul unei ceremonii oficiale la care au participat Netanyahu, ministrul de finanțe Bezalel Smotrich, directorul general al Autorității Terestre din Israel, Yehuda Eliahu, și Yossi Dagan, șeful Consiliului Regional Shomron, care administrează numeroase așezări israeliene din nordul Cisjordaniei. Potrivit raportului, acordul va oferi un impuls semnificativ procesului de extindere și așezărilor ilegale din regiune și modernizării infrastructurii acestora. Conform Organizației Israeliene de Monitorizare PISNAU, aproximativ 500.000 de coloniști israelieni trăiesc în așezări din Cisjordania ocupată, la care se adaugă circa 250.000 care locuiesc în așezări din Ierusalimul de Est ocupat. ONU a afirmat în repetate rânduri că așezările israeliene din teritoriile palestiniene ocupate sunt ilegale conform dreptului internațional, avertizând că acesta subminează perspectivele unei soluții cu două state. Palestinienii insistă că Ierusalimul de Est să fie capitala statului lor, bazându-se pe rezoluțiile internaționale care nu recunosc ocupația Israelului din 1967 sau anexarea orașului din 1980. Turcia interzice publicarea fotografiilor cu ele fără acordul părinților. Măsura a fost adoptată după ce mai mulți profesori au fost criticați pentru postarea conținutului din timpul orelor pe rețelele de socializare, dar și pe fondul îngrijorărilor globale privind securitatea datelor. Ministerul Educației Naționale din Turcia a transmis tuturor școlilor din țară o directivă fermă: publicarea fotografiilor și a clipurilor

Această decizie face parte dintr-o nouă strategie menită să întărească protecția datelor cu caracter personal. Conform noilor reguli, școlile sunt obligate să-și verifice seteurile oficiale și conturile de pe rețelele de socializare, fiind nevoite să elimine orice material publicat anterior care conține imagini sau informații personale ale elevilor. Ministerul a subliniat că orice utilizare neautorizată a acestor date va atrage sancțiuni legale. Totodată, personalul didactic și auxiliar va fi obligat să urmeze cursuri de specialitate privind protecția datelor și securitatea informațiilor. Această reglementare vine în contextul în care tot mai mulți profesori din Turcia au devenit influenceri pe Instagram, TikTok sau YouTube, postând filmări din clasă care adună milioane de vizualizări. Acest fenomen a generat valuri de critici în mediul online, mulți considerând că practicile respective încalcă dreptul elevilor la viața privată. Probleme similare au apărut și în alte state. De exemplu, în Spania, experții în educație și juriști au criticat dur tendința profesorilor de a deveni TikTokers, folosind imaginea elevilor și interacțiunile din timpul cursurilor ca pe un instrument pentru propria lor promovare în mediul online. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați un nou episod al programului nostru Palestina, începuturi și istorie ascunse. Audire plăcută! Palestina, începuturi și povești ascunse.

Dragi ascultători, în episodul precedent ne apucasem să urmărim un nume. Am vorbit despre călătorie de mii de ani a numelui Palestina și am văzut că un cuvânt poate trăi uneori mai mult chiar și decât imperiile. Astăzi vom încerca să răspundem însă la o altă întrebare. Când o limbă dispare, se pierde ea cu adevărat? O limbă vorbită odinioară de milioane de oameni poate fi îngropată într-o bună zi complet în tăcere? Sau lasă neapărat o urmă? Astăzi, plimbându-vă pe teritoriul Palestinei, puteți auzi multe limbi diferite, arabă, ebraică sau engleză, dar acum 3000 de ani, pe aceleași străzi răsunau sunete cu totul diferite. Pe vremea aceea nu existau nici radiouri, nici librării, nici dicționare. Oamenii își păstrau poveștile în memorie și își transmiteau cunoștințele din gură în gură, iar una dintre primele limbi ale acestor ținuturi era limba canaanită. Limba canaanită este o limbă care astăzi nu mai este vorbită în viața de zi cu zi. Totuși, ea nu a dispărut complet. Cercetătorii găsesc urme ale acestei limbi pe inscripțiile de piatră și pe sigiliile descoperite în diferite regiuni ale Palestinei. Câteva cuvinte cioplite de un meșter în piatră, cu mii de ani în urmă, pot fi citite și astăzi. De fapt, acest lucru ne spune ceva interesant. Chiar dacă uneori o limbă se șterge din memoria oamenilor, ea continuă să trăiască în memoria pietrelor. Una dintre rudele apropiate ale limbii canaanite era feniciana. Fenicienii erau stăpânii mărilor, călătoreau de la un port la altul, făceau comerț și transportau pe lângă mărfuri și cuvinte. Totuși, poate că cea mai mare moștenire pe care au lăsat-o lumii nu a fost comerțul, ci scrisul. Pentru că originea multor alfabete pe care le folosim astăzi se întinde până la alfabetul fenician, adică există o legătură invizibilă între literele pe care le tastăm pe telefoanele noastre mobile și literele folosite cu mii de ani în urmă pe țărmurile Mării Mediterane. Pe măsură ce secolele treceau, o nouă limbă a început să se impună în regiune, aramaica. După o vreme, această limbă a ajuns să fie vorbită nu doar în Palestina, ci într-o zonă geografică extinsă, care se întindea de la Mesopotamia până în Egipt. Comercianții o foloseau, funcționarii statului o foloseau, scrisorile erau redactate în această limbă. Aramaica devenise limba comună a epocii. Așa cum limbile internaționale de astăzi depășesc granițele, la fel și aramaica lega lumea acelei epoci. Însă povestea nu s-a încheiat aici.

0: Cu timpul, aramaica s-a ramificat în diferite variante. Una dintre aceste variante era siriaca. Și aici ne confruntăm cu o situație interesantă, pentru că unii oameni vorbesc și astăzi siriaca. Deși numărul acestora este mult mai mic decât în trecut, o tradiție lingvistică veche de mii de ani nu a dispărut complet. Cu alte cuvinte, sunetul limbii aramaice se mai aude încă în unele colțuri ale lumii. Și apoi a avut loc cea mai mare ruptură care a schimbat complet aspectul și sunetul acestor pământuri. Odată cu venirea islamului, un sunet venit din adâncurile deșertului a umplut aceste străzi, limba arabă. Limba arabă nu a venit aici doar ca limba unei noi credințe, a devenit inima arhitecturii, a poeziei, a comerțului și a vieții de zi cu zi. Toată lumea, de la negustorii de pe stradă până la savanții din școli, a început să gândească și să scrie în această limbă. De-a lungul secolelor, dialectele specifice Palestinei s-au amestecat cu vechile cuvinte canaanite și aramaice, transformându-se în actuala limba arabă mediteraneană, atât de caldă și familiară. Când calendarele indicau anul 1516, o nouă limbă s-a alăturat acestui cor de voci, turca otomană, adică limba otomană. În clădirile administrative, în sălile de judecată și în garnizoanele militare din Ierusalim, Jaffa și Nablus, se vorbea acum limba otomană, iar decretele erau redactate în această limbă. Deși timp de 400 de ani limba oficială a statului a fost limba otomană, această situație nu a dus la dispariția limbii arabe a populației locale. Dimpotrivă, limbele au coexistat. Chiar și astăzi, mulți termeni administrativi, expresii folosite de comercianți și chiar denumiri de ustensile de bucătărie utilizate pe străzile Palestinei sunt amintiri ale cuvintelor din limba otomană, rămase din acea perioadă. La începutul secolului al XX-lea, adică în istorie recentă, pe lângă hărți s-au schimbat din nou și indicatoarele stradale. Odată cu perioada mandatului britanic, limba engleză s-a impus în orașe ca nouă limbă a birocrației și a dreptului. Chiar și înainte de aceasta, limba franceză își găsise loc în rândul intelectualelor, datorită școlilor misionare din regiune și legăturilor culturale. În decursul unui secol, Palestina a devenit unul dintre cele mai cosmopolite centre ale lumii, unde pe aceeași stradă se aflau unul lângă altul indicatoare în arabă, turcă, otomană, engleză și franceză. Uneori limbile călătoresc la fel ca oamenii, se nasc, se dezvoltă, se schimbă, se amestecă cu alte limbi, capătă forme noi. Și uneori, chiar dacă numărul vorbitorilor lor scade sau sunt șterse de pe panourile oficiale, ele nu dispar complet. Ele continuă să trăiască pe o piatră, într-un registru în limba otomană, din arhiva unui tribunal, într-o rugăciune în limba siriacă din biserică sau în memoria unei bunicuțe. Istoria Palestinei nu este doar istoria orașelor, a regelor și a războaielor. Este de asemenea istoria sunetelor, istoria unor sunete care astăzi nu mai sunt auzite, dar ale căror urme încă persistă. Dragi ascultători, în episodul următor, călătoria noastră ne va duce la una dintre cele mai vechi așezări din istoria umanității, Ierihon, unul dintre cele mai vechi orașe din lume, cu o istorie de peste 10.000 de ani. Vom vorbi despre primele ziduri de apărare, primele turnuri și despre primul sens al noțiunii de oraș. Pentru astăzi ne luăm rămas bun și ne reauzim în episodul următor.
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile. SUA lovesc sistemele de apărare iraniene în timp ce Trump declară că un acord rămâne posibil. Ucraina și noi aliați europeni lansează un acord privind rachetele antibalistice. Peste 200 de economiști cer măsuri imediate în fața pericolului pe care inteligența artificială îl prezintă pentru piața muncii. Turchia și Egiptul semnează un acord de cooperare în industria de apărare. Decizia loviturii de stat a fost luată odată cu alegerile din 1 noiembrie 2015. Israel semnează un acord pentru extinderea așezărilor ilegale în Cisjordania ocupată. Turcia interzice publicarea fotografiilor cu elevi fără acordul părinților. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vote Best. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este miercuri, 15 iulie 2026. La Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului de RT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gusturile Străzii. Urmează buletinul de știri.

Știrile. Mesajul Direcției Generale a Poliției de Ziua Democrației și Unității Naționale. Astăzi se împlinesc 10 ani de la tentativă eșuată de lovitură de stat din 15 iulie 2016. Cu acest prilej, Direcția Generală a Poliției a lansat un material video dedicat Zilei Democrației și Unității Naționale. În mesajul publicat pe contul oficial de socializare, instituția a transmis 15 iulie este epopei rezistenței și a eroismului neegalat pe care națiunea noastră a scris-o ca un singur suflet în fața tentativei trădătoare de lovitură de stat a FETÖ, apărându-ne patria, drapelul și viitorul. Mesajul subliniază modelul în care acea noapte poporul a ieșit în piețe cu credință, cu curaj și hotărâre, apărându-și voința națională și demonstrând întregii lumi că nicio forță nu poate sta în calea unității și solidarității unui popor. La cea de 10 aniversare a Zilei Democrației și Unității Naționale îi comemorăm cu respect pe martirii noștri care au atins cel mai înalt grad, cel al martiriului, și ne exprimăm profundă recunoștință față de veteranii noștri eroi, se mai notează în postarea direcției. Materialul video realizat de Direcția Generală a Poliției surprinde momentele dramatice din acea noapte și evocă spiritul de sacrificiu al poporului turc în apărarea democrației. Articolul președintelui Erdogan, 15 iulie, declarația de independență a secolului Turcie. Președintele Recep Tayyip Erdogan a publicat cu ocazia Zilei Democrației și Unității Naționale un articol intitulat 15 iulie, declarația de independență a secolului Turcie. În textul publicat în presa națională, liderul turc comemorează evenimentele de acum 10 ani, subliniind caracterul istoric al rezistenței poporului turc și afirmând următoarele: trec exact de 10 ani de la acea noapte nefastă, asta în care o națiune întreagă a luptat pentru independența și viitorul său, schimbând cursul istoriei. Președintele adaugă: 15 iulie nu este doar noapte în care o tentativă trădătoare de lovitură de stat a fost zădărnicită, este o mare victorie democrației, scrisă cu litere de aur în istorie, în care națiunea noastră și-a apărat voința, democrația și independența cu prețul vieții. În acea noapte nobila noastră națiune a dat una dintre cele mai mari lecții istoriei celor care au încercat să ne ocupe patria, la fel cum a făcut un război de independență. Continuând, Erdogan scrie: 15 iulie este o mare epopee scrisă cu litere de aur în istorie, care a ieșit a poporului nostru, care a ieșit în stradă, în piețe, cu credința și determinarea celor care au luptat eroic la Malazgirt acum 1000 de ani, a celor care, în urmă cu 500 de ani,

ani. Pe zidurile Istanbulului și-au pus în joc trupul și sufletul pentru a împlini visul sultanului Fatih și pentru a fi vrednici de vestea bună a profetului nostru și a celor care, în urmă cu un secol, și-au pus viața în joc pentru apărarea patriei. Așa cum a spus poetul, măreția strămoșilor noștri este cunoscută lumii. Nu crede că natura se schimbă, acest sânge este același sânge. Subliniind în articolul său că în fața tentativei de trădare a organizației teroriste orbite de ură, a cărei asemănare nu s-a văzut în istorie, chemându-și națiunea în piețe și aeroporturi pentru a proteja voința națională, nu a lansat o invitație simplă, Erdoğan a împărtășit următoarele. Chemarea pe care am adresat-o națiunii noastre a fost o manifestare încrederii pe care o purtăm bunului simț democratic, perspicacității și curajul națiunii noastre, dragi. Ne-am propus să readucem la viață deviza ori independența, ori moarte, una dintre cele mai sacre moșteniri lăsate nouă de strămoșii noștri. Națiunea noastră, care parcă a ieșit din adâncurile istoriei, a răspuns pe loc acestei chemări, nesocotindu-și viața și sufletul. Slavă Domnului, națiunea noastră nu a înșelat această încredere. Ea însă și-a apărat din nou independența și viitorul. În acea noapte, națiunea noastră a sfârmat lanțurile ce se doreau a fi puse voinței sale, a smuls și a aruncat lanțurile tutelei și trădării, dărâmând unul câte unul obstacolele din calea Turciei. În acea noapte, 253 dintre copiii ai patriei noastre au băut șerbetul martiriului în timp ce peste 2000 de frați de-ai noștri au fost răniți. Acestea au fost principalele știri ale zilei de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați un nou episod al programului Gusturile Străzii și un nou program din seria de podcasturi Mozaicul de Curiozități. Audiere plăcută!

15 iulie, ziua democrației și a unității naționale. La 15 iulie 2016, Turcia s-a confruntat cu o tentativă perfidă de lovitură de stat orchestrată de organizația teroristă FETÖ. Recurgând la elementele sale infiltrate în forțele armate, FETÖ a încercat un atac trădător împotriva statului nostru și a valorilor pe care acesta le reprezintă. Complexul prezidențial și Marea Adunare Națională a Turciei au fost bombardate, iar puciștii au luat cu asalt instituții publice fundamentale, inclusiv Corporația de Radio și Televiziune Naționale, TRT. Am fost amenințați de avioane de vânătoare survolând spațiul aerian al Ankarei și al Istanbulului și de tancuri care au ocupat străzile. Cu toate acestea, poporul nostru nu a rămas indiferent în fața acestei crize. Răspunzând apelului președintelui Republicii, mii de cetățeni au ieșit în piețele și pe străzile orașelor pentru a zădărnici tentativa de lovitură de stat. Au înfruntat tancurile, riscându-și viața și au rezistat atacurilor elicopterelor. Prin această rezistență fără precedent, și-au apărat patria, statul și democrația. Datorită hotărârii poporului, statul nostru a reușit să prevină cu succes această tentativă. 253 de eroi au căzut la datorie, iar sute de persoane au fost rănite. Ziua de 15 iulie a devenit simbolul victoriei și al democrației, fiind marcată anual ca Ziua Democrației și a Unității Naționale. Îi comemorăm cu profundă recunoștință pe eroii noștri și ne exprimăm respectul deosebit față de veteranii noștri.

Preparatul despre care vrem să vă vorbim astăzi seamănă puțin la aspect cu faimosul doner, dar în realitate este ceva complet diferit. Cei care îl iubesc îl adoră pur și simplu. Mulți nici nu își pot imagina viața fără el, fiind de-a dreptul dependenți de gustul său. Pentru acest preparat național s-a scris chiar și un

Cântec. În emisiunea noastră Gusturile Străzii vrem să vă prezentăm o specialitate rapidă, dar incredibil de gustoasă a acestor meleaguri. Cocoreci este oaspetele ediției de astăzi. Mai întâi să explicăm ce este de fapt cocoreciul. Este un preparat realizat din intestine de ovine sau bovine. Pentru un gust desăvârșit, se preferă intestinele de miel de lapte. Desigur, când auzim cuvântul intestine, mulți dintre noi ar putea strâmba din nas. Însă nu trebuie să judecăm acest preparat înainte de a-l gusta. Suntem convinși că vi se va schimba părerea. Atât de iubit este acest preparat încât la începutul anilor 2000, în timpul negocierilor pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană, au apărut zvonuri că acesta ar putea fi interzis pe motiv că face parte din categoria organelor interne. Această veste a provocat un val uriaș de reacții în rândul publicului. Artistul nostru, Mirkelam, a devenit vocea întregului popor turc printr-un cântec dedicat special acestui preparat. Refrenul spune clar: cocoreci, fără tine nu se poate. În videoclipul piesei, deși se sugerează că țara a aderat la UE și acest deliciu stradal a fost interzis, solistul și prietenii săi continuă să consume cocoreci pe ascuns. Indiferent de statutul politic, pentru turci acest deliciu este o parte esențială a culturii la care este greu de renunțat. De altfel, în zilele noastre, cocoreciul este servit fără probleme în țări membre ale UE, precum Grecia sau Germania. Dar cum se prepară cocoreciul? După procesul riguros de curățare, pe o țepușă lungă se înfășoară mai întâi intestinele groase, bumbari, iar apoi cele subțiri, de nenumărate ori. Între straturi se așează din loc în loc fâșii subțiri de grăsime. Țepușele sunt speciale, ele se așează orizontal și se rotesc deasupra focului exact ca la döner, dar pe orizontală. După ce se gătește la foc mic, până când exteriorul devine crocant și rumenit, se taie felii și se mai prăjește puțin și se condimentează generos. Cele mai folosite mirodenii sunt chimionul, cimbrul și fulgii de ardei iute. Dacă doriți, îl puteți mânca direct pe farfurie, dar un adevărat pasionat de cocoreci îl va prefera întotdeauna ca sandwich, în miezul unei pâini calde și crocante. Abia aici începe adevăratul spectacol. Sub mâinile de bace ale maestrului bucătar, cocoreciul este tocat mărunt cu două cuțite mari. Bucățile sunt mărunțite rapid, oferind preparatului textura perfectă. Noi, hipnotizați de aromele îmbietoare, urmărim mișcările rapide ale cuțitelor și ascultăm ritmul acestora. Se servește de obicei cu roșii, verdeață, ardei sau murături, deși garnitura poate varia de la o regiune la alta. Nu există informații clare despre cum, când sau de către cine a fost inventat acest deliciu legendar. Astăzi, cocoreciul se consumă nu doar în Turcie, ci și în unele țări balcanice, cum ar fi Albania și Grecia. În greacă se numește cocoreții, termen care, potrivit lingviștilor, provine din cuvântul albanez cucureci. Se crede că acesta, din urmă, ar deriva din cuvintele slave precum cucuruza, care înseamnă știulete de porumb, datorită asemănării vizuale dintre un știulete și forma cocoreciului pe țepușă. Opinia generală este că acest preparat a ajuns în Izmir din Grecia în anii 70 și de acolo s-a răspândit în toată țara. Este adevărat că atunci a devenit un simbol al mâncării de stradă, însă sursele istorice arată că era cunoscut pe teritoriile turcești mult înainte de anii 70. Scriitorul Ömer Seyfettin, care s-a stins din viață în 1920, menționează cocoreciul în opera sa Misterele restaurantului, plasând acțiunea într-un local deținut de un grec din Atena. Mai mult, în cartea de bucate Gospodina Efkadini, publicată la Istanbul în 1883, în perioada otomană, există o rețetă clară prezentată sub titlul de cocoreci. Se pare că nu putem oferi un răspuns definitiv la întrebările cine sau unde, dar un lucru este cert, este absolut delicios. Astfel de preparate sunt rodul unei geografii comune și al unui trecut istoric împletit. Important este să păstrăm aceste gusturi vii. Spunem și noi, cocoreci, fără tine nu se poate. Gusturile Străzii.

Exact acum 10 ani. Calendarul indica data de 15 iulie 2016. Turcia a trecut prin una dintre cele mai întunecate nopți din istoria sa. Teroriștii membri ai FETÖ au întors armele națiunii împotriva națiunii însăși. Însă au omis un lucru esențial, voința de nezdruncinată a poporului turc. Acum ne întoarcem la cronologia acelei nopți istorice, cu informații, documente și acte de eroism care nu vor fi niciodată uitate. Vineri, la ora 21:30, focuri de armă au început să răsune din sediul statului major general la Ankara. Oamenii, încercând să înțeleagă ce se întâmplă, au privit spre cer. Avioanele F-16 controlate de puciști începuseră să execute zboruri de joasă altitudine deasupra capitalei cu scopul de a semăna teroare. Știrea s-a răspândit ca un val. Imediat ce au aflat de tentativa de lovitură de stat, locuitorii capitalei s-au adunat fără teamă în fața sediului statului major general. Însă teroriștii au fost nimiloși. Din elicopterele folosite de criminalii FETÖ s-a tras asupra oamenilor nevinovați care ieșiseră în stradă pentru democrație. În orele care au urmat, șeful statului major general, Hulusi Akar, și comandanții de rang înalt au fost duși de puciști într-o locație necunoscută. În același timp, privirile tuturor s-au îndreptat spre Istanbul. Nu doar Ankara, ci și Istanbulul era vizat. Teroriștii FETÖ, dornici să arunce țara în haos, au blocat accesul cu tancuri pe podul Boazeci, numit ulterior podul martirilor de la 15 iulie, și pe podul Fatih Sultan Mehmet. Statul și-a făcut cunoscută poziția oficială împotriva acestei revolte fără întârziere. La ora 23:02, premierul Binali Yıldırım transmitea din fața camerilor: în esență, avem de-a face cu o revoltă. Este o acțiune ilegală a unor persoane din cadrul armatei, fără respectarea lanțului de comandă. La doar câteva minute după această declarație, la ora 23:18, puciștii au lansat prima bombă în districtul Gölbaşı din Ankara. Departamentul de aviație al poliției a fost lovit fără cruțare. În primele minute ale zilei de 16 iulie, ținta a fost inima serviciilor de informații. Elicopterele au deschis focul asupra sediului serviciului de informații MIT din Yenimahalle, însă agenții MIT nu s-au predat. Au ripostat imediat cu armele din dotare. În acele momente, un grup de teroriști în uniforme militare se aflau pe coridoarele TRT. Au vrut să reducă la tăcere ecranele națiunii, luându-i ostatici pe angajați și blocând accesul în clădire. Președintele Recep Tayyip Erdoğan se afla atunci în Marmaris, alături de familia sa. La ora 00:24, a intrat în direct printr-un apel video. Acel apel istoric avea să schimbe complet cursul nopții. Președintele a transmis poporului următorul mesaj: invit națiunea noastră în piețele din toate orașele noastre. Îi invit la aeroporturi. Să ne adunăm cu toții ca națiune în piețe și pe aeroporturi, iar acel grup minoritar să vină cu tancurile lor și să facă ce vor avea de făcut acolo, în fața poporului. Eu, până în această zi, nu am cunoscut nicio putere mai mare decât puterea poporului. La acest îndemn, milioane de oameni au ieșit în stradă. La ora 00:56, direcția de poliție din Ankara a fost bombardată. Toate instituțiile de securitate și punctele strategice ale statului erau țintite. Campusul Türksat din Gölbaşı a fost un alt punct critic vizat de bombe în acea noapte întunecată. A sosit ora 2:18. Momentul de cotitură care a schimbat soarta acestei țări.

Plutonierul ajutant Omer Halizdemir, aflat la gardă la comandamentul forțelor speciale, a primit ordinul și l-a acceptat, cunoscându-i prețul suprem. L-a împușcat mortal pe generalul puciștilor, Semih Târzi, chiar înainte ca acesta să pătrundă

Polițiști eroi au căzut la datorie. În cele din urmă au vizat chiar și Marea Adunare Națională a Turchiei, Templul Voinției Naționale, în timp ce avioanele de luptă aruncau bombe asupra inimii democrației, parlamentarii își păstrau veghe pentru democrație în sala plenară. La ora 3:20, președintele Erdoğan a sosit de la Marmaris pe aeroportul Atatürk din Istanbul și s-a adresat miilor de cetățeni care îl așteptau. Acțiunea care are loc este un act de trădare. Este o revoltă și vă spun dinainte, vor plăti un preț foarte greu pentru această trădare de patrie. Era ora 6:19. Ziua începea să se lumineze. Planul josnic al puciștilor a fost respins în multe puncte ale Turchiei, unde cetățenii și-au pus trupurile scut în fața tancurilor. Înțelegând că vor fi învinși, teroriștii FETÖ au mai făcut o ultima încercare, bombardând împrejurimile complexului prezidențial. Tentativa de lovitură de stat a trădătorilor a fost complet dejucată în mai puțin de 24 de ore. La ora 6:40, vestea că puciștii de pe podul martirilor de la 15 iulie au depus armele și s-au predat a apărut pe ecrane. Numărul reținerilor a crescut rapid. Sute de decizii de suspendare din funcție au fost luate în justiție, armată și poliție. La ora 8:26, șeful statului major Hulusi Akar, ținut captiv la baza Akıncı, a ajuns cu elicopterul la Palatul Chankaya. În același momente, comandamentul general al jandarmeriei a fost complet curățat de teroriștii FETÖ. Rezistența eroilor democrației se încheiase cu victorie. Premierul Binali Yıldırım, la ora 12:57, a apărut în fața camerelor pentru a anunța că puciul a fost complet înăbușit. În acea noapte întunecată, Turcia a pierdut 253 de fii ai patriei. Peste 2000 de eroi ai democrației au fost răniți primind titlul de veteran. Tentativa de lovitură de stat a trădătorilor a fost înăbușită în mai puțin de 24 de ore, prin rezistență scrisă cu prețul vieții de către poporul nostru. În zorii acelei nopți întunecate, democrația și voința națiunii au triumfat. La împlinirea 10 ani de la 15 iulie, îi comemorăm cu pioșenie pe toți martirii noștri și ne exprimăm profundă recunoștință față de veterani.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!